Temba wacho kogutoke ugobongo Nyarogola waveri ogutoke ujokaruoth O Manuel Bibuth na wendo ugilubiro Awacho kogutu wanyalego ke ujokaruo Temba kiriso dwara kodilanga idierboma O Manuel Bibuth na wendo ugilubiro Temba cheng manadonjo dela bororobu Makiriso dwara kodilanga

0: Kisi neno luonge nduelo gi jokalo Anapenda luongo wonya lego itiroda Anamwer kifukna Aluongo kutu wonya lego itiroda Ana luongo kutu wonya lego itiroda E kiri sukukina wendo Anamwer kifukna Kiri sichengi manena duaro itiroda Ana duaro kutu wonya lego itiroda Kristo mosna wendo, Emmanuel bibuzna wendo wilobiro. Kristo dwara kodi langa majododona, makristo make ujalego girjokaruo. Emmanuel bibuzna wendo wilobiro. Amoso gutu wanyalego girga gwili, ana moso gutu wanyalego girgo bongo. Emmanuel bibuzna wendo wilobiro. Awachogo gutu wanyalego kewana. Baba Kristo dwara kodi langa idieroda Emmanuel Kristo tenu manana donga idieroda Ewo guta dwara kodi langa majopede Emmanuel Abudho gutu wanyalego idieroda Temba abudho Kristo wanyalego
1: Come on.